Pak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau.